0: Filistijani, tvoj Savu Prstijani, i pisaše se nik gospodina kralja Tomaša.
1: I pida ratka,
0: gospodin, ako sam čo loše postavio, nemojte se tomu porugati.